0: Zastupi, spasi, pomiluj, sohrani nas, Bože, Tvojeju blagodatiju.
1: Gospodi, pomiluj.
0: Premudrost, jako da podržavuj Tvoju se, da hranim i Tebi slavu osvajem, Otcu i Sinu i Svijetu.

0: Веру помяни, Господи, святейшего Вселенского архиерея нашего Льва Папу Римского и преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кириону, и же даруй святым Твоим церквам мир и целость честно, здраво долоденствующих, право правящих Слово Твое, я истина.
1: И всегда.
0: Jedinim ustem, jedinim sercem slaviti, vospivati prečesno i veliko lijepo imja Tvoje, Oca i Sina i Svjetao Duha, nini i prisno, i vo vijek vijekov.
1: Amin.
0: I da budu milosti velikao Boga i spasa našeho Isusa Hrista, so svim i vami.
1: I so Duhom Tvojim.
0: Še pak i mirom Gospodu pomolim se.
1: Gospodi pomiluj.
0: Vesene i osvješćene čestne dari Gospodu pomolim se.
1: Gospodi pomiluj.
0: Čovjeko ljubec Bog naš primija vo svijati prenebesni mislani svoj žrtvenik vo onju blauhanija duhovnaho vozni sposle na božestvenu blavodać i dar svijatao duha pomolim se.
1: Gospodi pomiluj.
0: Zbaviti se nam od svijakija skorbinjiva i nužde Gospodu pomolim se.
1: Gospodi pomiluj.
0: Zastupi, spasi, pomiluj, sokrani nas, Bože, Tvojeju blagodati.
1: Gospodi, pomiluj.
0: Ne se usovršena, svijata, mirna i bezrišna u Gospoda, prosi.
1: Podaj, Gospodi.
0: Anjela mirna, virna, nastavnika, hranitelja, dužitele z naših, u Gospoda, prosi.
1: Podaj, Gospodi.
0: Prošćenija i ostavljenija, hrihovi prerišeni naši u

0: našeho, bezbolizneno nepostadna mirna i dobra otvita na strašnim sudišći Hristovi, prosim.
1: Boga i Gospodi.
0: Vigili pričasti Svjatao Duha i skrosivše, sami sebe i drug druga i ves život naš, Hristu Bogu predadi.
1: Tebi, Gospodi.
0: Ispodobi nas, vladako soder znovenijem neosužden, osmiti prizavati.